0: veri meri. Ei oppi kyllä rakkaan.
1: En kaihua pitää.
0: Maatea haa. Ringa kitte ringa hoa ke tauvaa.
1: Fiitsiki tauvaa.
0: Fiitsiki tauvaa.